0: Amin.
1: Wa salim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Wa subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim.